0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی،
3: اسٹے ٹیون ٹو 100.7 ایف ایم رینبو، دھڑکن لکھنؤ کی۔

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
3: کیا بات ہے، آج کل ٹائم سے گھر؟
4: ہاں ہاں، بس ایک فٹافٹ سے اب مسالے والی چائے جلدی سے پلا دو۔
3: ارے ٹھیک ہے بابا، لیکن اتنی جلدی میں کیوں ہے؟
4: ارے 7 بجے ایف ایم رینبو پر کال جو کرنی ہے۔
5: جی ہاں، ایف ایم رینبو لے کر آیا ہے ہر روز شام 7 بجے سے ہیلو ایف ایم کارکرم، صرف آپ کے لیے۔ تو کر ڈالیے اپنے دل کی بات اپنے پسندیدہ گانے کے ساتھ۔
6: آپ سن رہے ہیں 100.7 ایف ایم رینبو، دھڑکن لکھنؤ کی۔

پر ہم اس بات کو بخوب جانتے ہیں کہ آپ بدلتے ہوئے موسم کی طرح نہیں ہیں, اسی لیے ہم اور آپ ایک دوسرے کے پاس ہمیشہ آس پاس رہتے ہیں. کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تو کسی کی آنکھوں میں نمی ہے, کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تو کسی کی آنکھوں میں نمی ہے, شاعری کی اس محفل میں بس آپ کی ہی کمی ہے. اسی لیے تو آپ سے کہتی ہوں کہ آپ آئیے, آپ کے بنا جب بھی کبھی ہم آپ سے ملتے ہیں تو وہ دور ادھورا رہتا ہے. نمسکار, آداب. 100.7 FM ریڈیو پر آپ سبھی خواتین و حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم استقبال کرتی ہوں. میں آپ کی میزبان رچا. وقت ہو چلا ہے ایک ایسی محفل کا جہاں لفظوں کو سر ملتے ہیں اور جذباتوں کو آواز. تو چلیے اس جذبات اور الفاظ کے اس سفر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہیں 100.7 FM ریڈیو پر, لے کر زندگی کے کچھ مختلف رنگوں کو. اور اس دوران میں ہوں آپ کی میزبان رچا آپ کے ساتھ.

بس یہی خوبصورتی ہے محبت کی. اگر اصل میں آپ غور سے دیکھیں گے تو جہاں دو تن ایک جسم ایک جان ہوتے ہیں, ایک پران ہو جاتے ہیں, دو آنکھوں میں سپنے والے سپنے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک آنکھ کے سپنے بن جاتے ہیں. مطلب جہاں دو آنکھیں مل کر ایک سپنے کو سجاتی ہیں, یہی محبت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. کہتے ہیں کہ سچی محبت کبھی شور نہیں مچاتی, وہ تو رات کی اس گہری خاموشی کی طرح ہوتی ہے جو بالکل شانت, بے حد گہری اور مکمل. اور جب اس خاموشی میں پیار کا رنگ کھلتا ہے تو اس وقت دل کا ہر کونا جیسے خود بخود گنگنانے سا لگتا ہے. شاید سمجھ جاتا ہے وہ کہ جیسے جس منزل کی اسے تلاش ہے وہ اس کے سامنے ہی ہے, اور جب کبھی ایسا ہو تو دل بھلا کیوں نہیں گنگنائے گا. ہر دل پھر اس سپنے کے ساتھ جڑ کر اس منزل کے پاس پہنچ کر یقیناً گنگناتا ہی ہے. اور یہی خوبصورتی ہے محبت کی جو شور نہیں مچاتی, بس صرف اور صرف اپنی بات دور تک دیر تک پہنچاتی ہے.

سچ ہے میری بات کہ خوابوں کا دوڑنا واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے, شاید اس لیے کیونکہ جو سپنے ہم حقیقت میں نہیں جی پاتے انہیں ہم سپنوں کی ہی دنیا میں سپنوں کی طرح جی لیتے ہیں, ہے نا. گھڑی کی سوئیاں جیسے جیسے رات کے سب سے گہرے پہر کی طرف بڑھتی ہیں ویسے ویسے باہر کا کولاہل بھی کہیں تھم سا جاتا ہے. لیکن ٹھیک اسی وقت سانس کے بھیتر ایک انند سمندر لہریں مارتا ہے, یادوں کا سمندر. وہ یادیں جو کئی بار سپنوں سے بھی تو جڑی ہوتی ہیں نا, جنہیں آپ اپنے خواب میں بھی دیکھتے ہیں, جنہیں آپ اپنے خوابوں میں بھی جیتے ہیں, یا پھر جینے کی کبھی کوئی اچھا بھی رہی ہوگی جو حقیقت کے دور میں پوری نہ ہوئی ہو لیکن سپنوں میں آپ نے انہیں ضرور جیا ہوگا. کہتے ہیں یادوں کا سمندر جس کے کنارے سے اٹھنے والی ٹھنڈی ہوائیں اتیت کے پنے کو واپس کہیں پلٹنے سے بھی لگتی ہیں, اور اس وقت یادوں کے بند دراز اپنے آپ کھلنے سے لگ جاتے ہیں. اور بات جب یادوں کی ہو تو کہتے ہیں کہ یادوں کا سیدھا تعلق بھی تو محبت سے ہی ہے نا. تبھی تو کہا کہ وہ سپنے جو آپ حقیقت میں نہیں جی پاتے انہیں آپ